pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Pflanze, full, cool, jour, span, fans in mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam sep.

капризу. Лесквочі за

Spet zdaj k nam prihaja. In spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačem.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Poletje. Poletje na Kaprisu.
4: Poletje na Kaprisu.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
2: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Poletni kapriz številka 1.

0: ATX Taxi.
1: Nič 5-1 88-44-22.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
2: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
3: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: To je Kapris.
5: Kapris.
1: Številka.
5: Številka ena na obali.

0: ponedeljek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali. Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: 3xdv.zpms.si.
0: Nova sončna očala.
5: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
6: Sama dobra družba, dobra glasba.
7: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
8: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
9: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: Novo šolsko leto je tu. Park Center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
12: Juhu, Flipov dan prihaja!
13: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. avgusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
12: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, ker gibanje postane zabava.
14: Radio Capri.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, jutranje temperature v Ankaranu prinašajo 24 stopinj, v Luciji prav tako, v Ilirski Bistrici malo svežih 22. Danes jutraj bomo imeli nekaj oblakov, popoldne pa naj bi se na obali razjasnilo, sončno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v nedeljo. No, če si zaskok v morje, na plaži v Valdoltri ima že 28 stopinj. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri Kopra imamo pred priključkom Postojna zastoj dolžini kilometra in pol. Med počivališčem Povir in uvozom Sežana vzhod je promet oviran zaradi dela. Iz istega razloga pa je promet oviran tudi pred vozom Izola v smeri Prestolnice. Še okvaro vozila imamo in sicer v smeri Prestolnice pred razcepom Kozarje. To je zaenkrat vse previdno in strpno, če pa seveda tudi ti kaj uloviš, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Minutka čez 8, dobro jutro, sobota je, upam, da ste se kljub relativno zgodnji uri za vikend dobro naspali in da že razmišljate o zajtrku, magari tistemu klasičnemu, maslo in marmelada, ker zdaj je sezona fig, jaz imam res rada figovo marmelado, ma kaj, ko me vedno, ko jih poveram pri noni, vse začne srbet. Če si se tudi ti kdaj vprašal, zakaj je temu tako, ti jaz kmalu povem, do takrat pa ostani z mano, tu so Eva Max, Enrique Iglesias, še prej pa BTS Swim.
4: Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
5: BTS.
4: This is Swim.
2: Kapris.

medenega okusa, ampak ja, marsikdo jih ne mara prav zaradi tistih pešk in take specifika je recimo tudi figova marmelada. Je pa pot do marmelade lahko precej srbeča, mene je recimo vedno zanimalo, zakaj me po obiranju fig vse srbi, nekatere celo začne praskati po grlu, zato sem se potem malo pozanimala in ugotovila, da se razlog za srbečico, rdečico ali pekoč občutek skriva v mlečku, ki ga izločajo listi, pecli ali nezreli plodovi. Torej, če figa ob trganju še močno izloča bel mleček, je to pogosto znak, da ni povsem zrela. Figov mleček namreč vsebuje furokumarine, naravne organske spojine, ki jih nekatere rastline proizvajajo kot obrambni odziv na stres ali poškodbe. In ko ta snov pride na kožo, jo aktivira sončna svetloba in začnejo se težave s srbenjem. Torej, zdaj vemo, izbirati bolj zrele fige, seveda pa pomagajo tudi lahka oblačila z dolgimi rokavi, rokavice in umivanje kože po nabiranju in seveda to, da mogoče začnete z obiranjem bolj zgodaj ali bolj proti večeru, ko sonce ni najmočnejše. Sem pa sigurna, da ta vikend marsikdo pobira tudi grozdje in če nas poslušate, vam pošiljam en lep pozdrav in naj bo letina čim boljša. Tako, trike za pobiranje fig smo odkrili, zdaj pa si jo privoščite še na kruhu. Tu je The Weeknd Sacrifice.

0: Danes v primorskih preberite.
1: Pa si poglejmo, kaj pravi primorski tisk. Znanih je več informacij o tragični prometni nesreči na primorski avtocesti. V nesreči umrli stara mama in njena vnuka, stara 4 in 11 let. Črtanje člena o veterinarskih dežurstvih sproža različne interpretacije in precej nejevolje. Prevozi starejših niso povsod enako organizirani, potrebe po njih pa vsakim letom rastejo. Prebivalci četrti pod Markušem Petru pri Gorici na zboru opozorili na težave v soseski. Občani Ilirske Bistrice v zadnjem času se pogosteje poročajo o srečanih šakali na obrobih mest ali vasi.
2: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov. 3, 2, 1, go! Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
3: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
5: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
6: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Mozejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
8: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
9: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 € priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 € pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Mokre kopalke.
12: Mame je čapalo sunce.
11: Limon in gelat.
12: Al s pistacijo.
11: In Kapris. Uradni poletni radio.
13: Sami hiti, non stop.
14: In poletje je zakon. In to je to.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Do kje so se zapeljale temperature? V Kopru imamo 24 stopinj, v Simonovem zalivu pa morje drži poletne temperature, ogrelo se je na 28 stopinj. Danes nas čaka še kakšen oblak do poldne, popoldne pa bo prineslo več sonca in seveda suho vreme, ki bo z nami načeloma do ponedeljka. Uživajte! Še aktualno stanje na cestah, zaenkrat precej umirjeno, naj tako tudi ostane. Izjema je le moče zasnojev na avtocesti v smeri Kopra in sicer med priključkoma Unec in Postojna, kjer se bo vaša pot podaljšala za dobrih 10 minut. Strpno, počasi, če pa uloviš še kaj, mi seveda tega ne pozabi sporočiti. Srečno!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Na poletnem Caprisu je s tabo Jerneja.
1: 8.32, vedno več nas je po konci, eni še v pižami, drugi že na poti v službo po opravkih in mogoče na vidiku tudi kakšen izlet, skratka, kjerkoli si že, upam, da te čaka ena lepa sobota. Sonce bomo imeli, tako da znaki so dobri, še boljši pa bodo, saj prihajajo Bruno Mars, Silk Sonic, Kylie Minogue, še prej pa One Republic Needs Your Love. Dobro jutro!
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
6: In morje, sol in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: Kam danes?
1: Pa dajmo skupaj pogledati, kam se lahko odpravite danes. V Ukrajinskem parku Sečoveljske soline se danes pričenja 22. solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. Obiskovalci boste od 10. dalje med kavedinami sledili stopinjam solinarjev, okušali pristne domače jedi, uživali v glasbi istrskih muzikantov ter spoznavali življenje solinarske družine. Ob 18. vabljeni v kulturni dom Hrpelje, kjer se bo odvil zaključni koncert poletne orkestrske šole Music Ras. Erik Tot pa nas danes vabi na Harry Potter večer, pa dejmo kar slišati, kje se bo odvil in kaj se bo dogajalo.

0: Očitno nekaj tehničnih težav imamo, jih bomo kasneje preverili in Erika seveda pustili, da nas povabi na ta nocojšnji večer. Vsi Harry Potter fani boste izvedeli, kam danes, sicer pa se, ob 20-ih odbila tudi šagra pod hrastom v Montignanu. Nastopajo lisjaki in skupina Zemljo tres, odvil pa se bo tudi bogat strečelov. Ob 20.30 pa lahko zavijete tudi v Izolo v parku Pietra Kofa, lahko prisluhnete koncertu skupine Dire Straits Project. Uživajte!
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek. 3, 2, 1.
7: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sladice!
9: Sladole!
10: Torte!
11: Altroke, sladka Istra!
2: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra. Več na visitkoper.si.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Novo šolsko leto je tu. Park Center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
14: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
2: Občinski praznik občine Hrpenje Kozina ta konec tedna. V petek ob 18. koncert Klape Intriga in skupine Kažin v Markovščini, v soboto v Kulturnem domu Hrpenje bo zaključni koncert šolskega orkestra v sklopu Muzikrasa in v nedeljo 30. avgusta 8. prijateljska čičarija brez meja na Govcu. Ob 9. se boste odpravili na pohod s planinskim društvom Slavnik, ob 15. pa sledi druženje na Govcu z ansamblom Kažin. Na Kovčicah pa imajo tega dne od 13. dalje svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Izbire je več kot dovolj. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpenje Kozina.
8: Juhu, Flipov dan prihaja!
1: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. avgusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slast palačinke, ogled telovarnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
8: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, ker gibanje postane zabava.
2: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
15: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
16: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, po noči nas je ponekod malo svežilo, sobota pa prinaša nekaj sivih oblakov, ki pa ne bodo dolgo z nami, popoldne se bo razjasnilo in lepo vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo. Še aktualne temperature v Portorožu 26 stopinj, v Kopru 27, v Postojni 21. Za vse, ki imate v planu plažo, pa še to, morje pri Ribiču v Seči jih beleži že 28, skoraj kot temperatura zraka.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Situacija v Nepalu je še naprej kritična. Po podatkih policije je bilo po katastrofalnih poplavah ubitih več kot 600 ljudi, izteka pa se tudi 72-urno zlato okno za preživetje po naravnih nesrečah. Pogrešanih je okoli 3000 ljudi, med njimi tudi tuji državljani. Poleg tega so ravno za to območje napovedane še nove padavine, krepijo pa se strahovi pred novim poplavnim valom. Po noči pa so nevihte podirale drevje in odkrile nekaj streh tudi pri nas. Nevihtno bo tudi danes sledita dva poletna in sončna dneva. Dele države so po noči zajele nevihte z močnim vetrom. Regijski centri za obveščanje so obravnavali 26 dogodkov predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh. V Cerknem je veter odkril strehe štirih objektov v Tolminu enega. Gasilci so med drugim posredovali v Bohinju, Idriji, Kamniku, Ljubljani, Mežici in Pesnici. Minister Janez Cigler Kralj si je včeraj skupaj s kmetijskimi svetovalci in direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martino Mausarjem ogledal posledice suše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Seznanil se je s težavami, ki jih na območju povzročajo divjati in zveri, uprava za zaščito in reševanje pa je med tem izdala sklep za začetek ocenjevanja letošnje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše.
1: Še skok na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra je med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. V isti smeri torej proti Kopru ima je pa še aktualnih nekaj zastojev in sicer med priključkoma Unec in Postojna, kjer kolona meri že 8 km, med počivališčem Lom in priključkom Unec in pa med priključkoma Dragomir in Vrhnika. Če se odpravljate kam na pot, dejte štartati malo prej, sicer pa previdnost in strpnost nista odveč, če pa imaš zame še kaj, mi seveda to sporočim. Srečno in previdno.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: 4 minutke čez 9, sobota in ura čestitk. Spet bomo podeljevali oziroma voščili vsem današnjim slavljencem. 29. avgust je danes in če koga poznaš, nekoga, ki danes praznuje, mi namigni z voščilom, ki ga z veseljem skupaj preberemo in mu seveda polepšamo dan. Torej, čestitke afna Radio Kapris, pika si še prej pa Easy to Fall in Love. To je Olivia Dean.
7: Hi, I'm Olivia Dean and this is...

0: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
5: Ekola, vse najboljše vsem, ki danes praznujete, zadnja avgustovska sobota, 29. smo danes, mi pa že sprejememo vaša voščila, čestitke za mamo, tatkota, sestro, brata, bratranca, koga še imamo, sodelavca, teto. Zdaj smo malo razširili krog, dali malo idej in kako bomo rekli, ne prijetno s koristnim, ampak prijetno s pravilnim, ker je prav, da se spomnimo na naše najljubše. Če pa ti datumi radi uidejo iz rok, je tukaj Facebook, koledar ček na telefonu, karkoli že imaš, da te na to opomni. Skratka, malo prečekaj in se mi javi, slavljenci bodo sigurno veseli, do takrat pa Samber, ki je trenutno sredi obsežne koncertne turneje. Konec augusta nastopa na velikih evropskih festivalih, v jeseni pa turnejo nadaljuje po Severni Ameriki, če boste slučajno tam. To je 12 to 12.

0: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
1: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
2: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: Popoln poletni dan obstaja.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
5: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
6: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
5: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
6: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
5: Prijavi se še danes na arriva.si.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
9: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
8: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
9: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
2: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravi poletju.
10: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
9: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v torek, 1. septembra, na veliki lokalni pokalni derbi. Ob 19.30 se bosta pod žarometi na stadionu Rajka Štolfe pomirila Tabor Sežana in Jadran Hrpelje Kozina. Pridite navijat za svoj lokalni klub. Se vidimo v Sežani.
11: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Sonce.
13: Kaj češ lepše?
12: Limonada z ledom.
14: Sonce in piva.
12: Paše, paše. In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, kaj nam prinaša vreme? Sončno soboto v družbi kakšnega oblaka, sicer pa bomo danes ulovili 28 stopinj, tako da prav poletno prijetno bo. Zaenkrat pa tako, v Izoli 27, morje na plaži v Žusterni pa sledi temperaturi zraka, ogrelo se je na 28 stopinj. Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra vlada moče zastojev in sicer med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir, pa med priključkoma Unec in Postojna v dolžini 8 km. V isti smeri, torej proti Kopru, imamo kvaro vozila med počivališčem Lom in priključkom Unec. Gneča po posameznih odsekih pa tudi na relaciji Padna Dragonja. Trenutno je to vse, če pa tvoja pozornost zmoti še kaj, pa sem in ostajem na voljo. Varno do cilja!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: 9.31. Na kaprisu pozdravljamo vse tiste, ki danes praznujete. 29. august je na sporedu. Čestitke na radiju štejejo dvojno in to dobro ve tudi Matic, ki svojemu najboljšemu prijatelju Jakobu vošči vse najboljše in najlepše za 18. rojstni dan. Želi pa mu veliko uspehov, potovanj in dobre glasbe. Vse najboljše tudi od nas, od kaprisove ekipe. Uživaj ob tako pomembni prelomnici in seveda ob naših hitih, ki prihajajo. To je Moskena, The Underdog Project, še prej pa Ella Langley, Choosing Texas.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
6: Radio Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Poletje je zakon.

0: so čestitke na kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Jambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je zame?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
5: 29. august, pravi koledar, vse najboljše vsem, ki danes praznujete ali pa ste praznovali včeraj in danes sledi tista zabava oziroma druženje. Med njimi je tudi Sandy Versa iz okolice Kozine, ki svoj glasbeni talent pridno razdaja tudi v Brkinski godbi 2000. Na vsi člani društva pa mu želijo tako. Sandy, želimo ti ogromno zdravja, sreče, dobre volje in seveda čim več glasbenih trenutkov, ki jih bomo skupaj še odigrali. Naj ti nikoli ne zmanjka energije, dobre družbe in razlogov za nasmeh. Vse najboljše in najlepše ti želijo tvoji sogodbeniki iz Brkinske godbe 2000. Evo, Sandy, vse najboljše tudi v našem imenu. Naredi si en čudovit dan v družbi oseb po tvojem okusu in naj ti sedajo tudi naši hiti. Tu je Ray, Where is my husband?

0: Радио Каприз.
1: Капризо,
0: Jutarnji Show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Novo šolsko leto je tu. Park Center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si. Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
10: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
11: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
3: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park Centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
0: V Mr. Petu preznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, pribolžki, igrače, vratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Do kot so poskočile današnje temperature, v Piranu 27 stopinj, v Kopru 28, v Ilirski Bistrici 25. Če imaš v planih plažo, morje pri svetilniku v Izoli ima 28 stopinj, čaka nas tudi lep dan, sonce, lepo vreme pa se bo nadaljevalo tudi v naslednji teden, načeloma do ponedeljka.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. ZDA so z Venezuelo sklenili dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik je dogovor na svojem družbenem omrežju v petek zvečer označil za zgodovinskega. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ukrajinski obrambni industriji naročil naj nemudoma poveča proizvodnjo brezpilotnih letal oziroma dronov dolgega dosega, da jih bodo ukrajinske oborožene sile v Rusijo lahko vsak dan poslale tudi do 1000. Zelenski je svoj ukaz utemeljil s pojasnilom, da mora Ukrajina nujno odgovoriti na izredno povečanje obsega ruskih zračnih napadov na ukrajinska mesta in kritično infrastrukturo. Pred skorajšnjim začetkom novega šolskega leta šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Ob prvem urejanju je treba vozovnico urediti fizično, podaljšati pa jo je mogoče tudi elektronsko. Ker tega številni ne vedo, čakajo v dolgih vrstah. Zaradi večjega povpraševanja in pričakovane gneče so v uradih podaljšali odpiralni čas. Med drugim bo tako potniški center Ljubljanskega potniškega prometa odprt tudi danes in prihodnjo soboto in sicer do 11. ure. 21. septembra pa se bo začela tudi prodaja subvencioniranih vozovnic za študente. Poglejmo še v svet športa. Slovenske odbojkarice so s prepričljivo zmago s 3-0 v nizih nad Madžarkami na najboljši možni način sklenile nastope v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva. V osmini finala se bodo Slovenke v ponedeljek pomerile z Nizozemkami.
1: Dajmo preveriti, kaj se še dogaja na cestah. Na avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec vlada trenutno zastoj, gneča pa v isti smeri tudi pri Postojni, kjer kolona meri skoraj 9 km in pa še okvara vozila med počivališčem Lom in priključkom Unec. Na obali so ceste obremenjene na relaciji Šmarje Koper, Šmarje Dragonja in pa Sečovlje Izola, tako da strpno počasi, predvsem pa bodite pozorni na svojo vožnjo in okolico. Jaz pa vam želim srečno in varno pot do cilja.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: Tako, 3:50, pozitivna novica, sobota je in jutri sledi še nedelja, tako da, kaj rečemo, čas za tudi eno lepo pozitivno zgodbo. Na Kaprisu smo prepričani, da je med nami tudi polno enih lepih navdihujočih zgodb in kmalo bomo slišali tudi eno v našem etru. In če si želiš polepšati dan, ostani z mano, tu pa že je Tame Impala in njegov hit Dracula.

0: Pozitivne zgodbe, ki vračajo zaupanje v ljudi. Pridruži se akciji Radia Capris. Skupaj delimo pozitivne zgodbe.
1: Tako, 14:10 in čas za eno lepo navdihujočo zgodbo, v katero sta vključeni dve deklici. Ena nesebično podarja, druga pa se posledično še bolj veseli začetka novega šolskega leta. Naša jutranja ekipa je namreč začela z akcijo pozitivne zgodbe, prva se je že spisala in kmalo jo bomo tudi slišali, verjamemo pa tudi, da se bodo zvrstile še mnoge druge. Če ste tudi vi izvedeli ali pa slišali za kakšno čudovito gesto, se nam javite, na naši spletni strani lahko izpolnite obrazec, vsi mi, ki poslušamo, pa bomo deležni nasmeha več. In ker tudi solidarni Koper verjamajo dobro ljudi in lepši svet, bodo izbrane pozitivne zgodbe nagradili sladolednim paketom brezplačno banico šestih kepic po izbiri. Pa dejmo slišati prvo pozitivno zgodbo.
2: In kot obljubljeno je pred nami prva pozitivna zgodba na Caprisu, ki se je pričela s čisto preprostim telefonskim klicem. Poklical nas je poslušalec Mišel, ki je želel svojo hčirko Sofijo prek našega radija nekomu podariti čisto novo Barbie šolsko torbo. No, Mišela in Sofijo pa smo povabili na Capris, z njima pa je klepetal na Žiga, povedala pa sta to.
3: Najprej mi povej ime in priimek.
4: Mišel Stubičar.
3: Ok, Mišel, zakaj ste se odločili za to zgodbo, zakaj bi podarili to torbo?
4: Ker mislimo, da bo nekomu prišlo prav, ki potrebuje in s tem polepšali nekomu začetek šolskega novega leta.
3: Povej mi še, kako ste prišli do te ideje pravzaprav?
4: Nastal sem že nekaj časa razmišljal, da bi podaril, nisem vedel kako, vem, da vi pomagate, da se veselite tega in tako tudi izkoriščam to priložnost, da vsi, ki lahko bilo kako pomagate, da se obrnete na Radio Capris.
3: A bi mi ti opisala, kakšna je torba? Gremo jo gledat in mi boš opisovala, kaj vidiš na njej, ok? Ala, opiši mi, kakšna je?
5: Je roze, ima vrščice, notri so zvezki, puščica s flomastrimi barvicami, radirko in lepilom, potem športna oprema, na barbi, še ena manjša puščica na barbi in tri torba je na barbi.
3: Ok, kako ti je ime?
5: Sofija.
2: Evo, Sofija in Mišel sta povedala to, no potem smo mi to objavili na naš Facebook in javila se nam je mamica Sara iz Ilirske Bistrice in čeprav pravijo, da naključja ne obstajajo, to v tem primeru sigurno ne drži, ker ne boste verjeli, ampak je tudi njenih hčerki ime Sofija. In ko smo jo razveselili z novico, da smo izbrali ravno njo, pa sta povedali tako.
6: Živjo, sem Sara, mamica Sofiji. Smo šestčlanska družina, kmalu pa se nam pridruži še en član. Naša Sofija pa je letos še posebej navdušena, se gre v drugi razred osnovne šole. Te boš povedala, v katero šolo hodiš?
7: Osnovna šola Antona Šnidršiča.
6: Zdaj boš imela za začetek šolskega leta novo torbo. Res bi se radi zahvalili srca celotni ekipi Radia Capris in še posebej gospodu Mišelu. Našo punco ste zelo razveselili in za otroka je to res nekaj posebnega, za našo družino pa pomeni to še toliko več. Boš tudi ti se zahvalila?
7: Hvala za mojo šolsko torbo in hvala za gospodu Mišelu in Radio Caprisu.
2: Make lepo, torej na ključ je oziroma usoda Sofija iz ene družine bo drugi Sofiji polepšala začetek šolskega leta in ji predala vse, kar potrebuje za malo bolj vesel in brezskrben vstop v novo šolsko leto. Naše pozitivne zgodbe pa podpira tudi sladoledarna, ki pa bo Mišelu in njegovi Sofiji v zameno za dobro dejanje častila banico šestih kepic po njuni izbiri, ker lahko bi rekli, da se dobro z dobrim vrača.
0: Kakšnega okusa je sreča?
8: Najlepše stvari so še lepše, ko jih delimo. Dobro dejanje, prijazno besedo ali kepico sladoleda. Pozitivne zgodbe na Radiu Capris podpira Sladoledarna Koper.

0: 1820 metrov višine, dih je majoči razgled skozi Trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus JBL Grip zvočnikom, sedaj kar 140

0: Vogue и на собишчето Трговина и на harvynorman.si.
1: Море, сонце, сиеста, лусенци и комари! То сезоно не! Зунти, врхунски комарники. Zunti.net. Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
2: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
3: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
2: Info. Af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
3: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
3: Tačka Koper. Ulica 15. maja 24.
6: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
3: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
6: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
3: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
7: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje, ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
9: Klima on. Klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
9: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
9: In Kapris. Sama uživancija.
7: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, danes bomo ulovili 29 stopinj, trenutno jih imamo v Portorožu 27, v morju na plaži v Fiesi pa smo jih namerili 28. Na sporedu je sonce, trenutno še v družbi kakšnega oblaka, ampak tistih lepih brez dežja, tako da lahko dan izkoristite za kakšen sprehod in pa dobra novica, sončno bo tudi jutri v nedeljo. Še hiter prometni pregled na avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec vlada trenutno zastoj dolžini 3 km. Zastoj pa v isti smeri tudi pri Postojni, kjer se bo vaša pot podaljšala za 10 minut. Še okvara vozila na avtocesti v smeri Kopra in sicer pri Črnem Kalu. Nekaj posebnosti pa tudi na obali, gneča se vije na relacijah Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih Šmarje-Koper, Lucija-Jagodje in Sečovlje-Izola. Previdno in strpno še naprej, če pa opaziš še kaj, pa ti seveda ostajem na voljo. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Na poletnem Caprisu je s tabo Jerneja.
1: Ekola, sobota, ura pa pravi 10.32, torej idealen dan, da kakšnega prijatelja, s katerim se že dolgo nista videla, povabiš na kavo ali pa mogoče na Harry Potter večer v letni kino Arigoni, ki se bo odvil danes v soboto 29. augusta od 17. ure dalje. Ja, večer je posvečen 25. letnici izida prvega filma o Harry Potterju. Izpeljali bodo kviz, poslikave, sejem in celo čarovniško točko. Ob 21. pa bo sledila projekcija filma Harry Potter in kamen modrosti. No, za obiskovalce v pustnih kostumih oziroma oblečene v enega izmed junakov sage pa je vstop celo brezplačen. Idejo ste dobili, do takrat pa nas čaka še cel kup hitov, že so tukaj The Colors, Weezer, še prej pa Alex Warren, Fever Dream.
5: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

Rolling Stones, letošnji hit italijanske zasedbe The Colors. 20 do 11 je, upam, da ste dobro in da je v planu kaj po vašem okusu. Če pa je na sporedu služba, ti želim, da ura čim hitreje obrne svoje kazalce. Z našo playlisto bo sigurno tako. Prihajajo Pink, Willow Sage Heart, Beyoncé, še prej pa Holly Humberstone, angleška kantautorica, ki je To Love Somebody napisala ob ljubezenskem razočaranju. Na mesto klasične balade pa je želela ustvariti pozitivno afirmacijo, ki sporoča, vseeno je bolje ljubiti in izgubiti, kot pa sploh ne čutiti ničesar. Uživajte!

0: petek. 7. septembra. 7. septembra. Se vraća domov. Se vraća domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Otroci, pozor! Plesno akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
4: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
3: Kamor spadaš tudi ti!
5: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
4: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
5: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
6: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
7: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
8: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Mozejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
9: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Radio Kapris.
11: Ma niso lahke, ne?

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Ja, današnja sobota nam prinaša sonce in tako bo tudi jutri. Imeli bomo sončno vreme, ki bo z nami načeloma vse do ponedeljka. Pa še aktualne temperature, 28 stopinj v Izoli, 29 v Ankaranu, Postojni 25, no morje na Belih skalah pa bo še kar nekaj časa prijetno toplo, trenutno ima 28 stopinj.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Krepitev podpore skrajno desni alternativi za Nemčijo tudi na zahodu Nemčije in možnost, da stranka na volitvah v Saški Anhaltu čez en teden osvoji absolutno večino, kar bi bil popolnoma nov politični element v nemški politični kulturi po drugi svetovni vojni, je nekaj, s čimer se bosta morala spopasti tako nemška politika kot družba. Zaradi razdeljenosti Nemčije na zvezne dežele in posledično pogostih volitev je država skoraj ves čas v predvolivni kampanji, pred nizom jesenskih pa dodatnemu vznemirjanju botruje predvsem konstanten vzpon podpore desničarski stranki. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru v Omišu pred dobrima dvema tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje treh ljudi pa je še vedno ogroženo. Sanacija telovadnice na mostu na Soči, ki jo je uničil decembrski požar, ne bo končana do začetka šolskega leta. Po pregledih so se odločili za dodatne gradbene posege, predvsem na račun boljše požarne varnosti, kar bo vrednost investicije zvišalo za nekaj več kot 900 tisoč evrov. Na občini Tolmin trenutno poteka tudi izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenega dovoljenja za nov vrtec, ki bo stal ob glavni stavbi šole. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke ustrajno zavračajo.
1: Preverimo še ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice med priključkoma Logatec in Vrhnika je promet oviran zaradi živali na cesti. Potem imamo tudi gnečo v smeri Kopra in sicer pri Postojni, kjer je trenutno zastoj dolg 8 km. V isti smeri pa je pri Črnem kalu prišlo do okvare vozila. Obremenjen je tudi promet na obalnih cestah Šmarje Koper, Padnja Dragonja po posameznih odsekih in pa Lucija Jagodje. To pa je zaenkrat tudi vse, če pa ti izveš kaj več, mi seveda poklič. Srečno in previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
3: enostavno. Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 3 minutke čez 11, vikend je, za šolar je še zadnji tak bolj dopustniški, učitelji so te dni že v polnem pogonu. Ja, lepo je iti na počitnice, ma je verjetno tudi fajn spet srečati sošolce in nadoknaditi malo za nazaj. Na šolski pridih bomo začutili tudi na Kaprisu, saj v naš studio prihaja nekdo, ki ima šolska pravila v mezincu. Dejmo reč. Tu sta Jennifer Lopez in David Guetta s svojo pesmijo Save Me Tonight.

Substitution, Purple Disco Machine in Kunks. 13, 11 je, zdaj pa mene nekaj zanima, ne? Kdo že odšteva do 1. septembra? Zdaj bi bilo fajn videti se te roke gor ali dol. Ja, vsaka stvar ima svoj začetek in konec in tudi počitnice čakajo svoj epilog. Ampak vse je stvar perspektive. Šola prinaša tudi nove dogodivščine, znanja, prijateljstva. Na naš radio pa novega sogovorca. V studiju bomo namreč gostili prvošolca oziroma prvošolko na prvi šolski dan. Kdo bo to, naj zaenkrat še ostane skrivnost in seveda komaj čakamo, da iz prve roke izvemo, kaj je v šolah aktualnega. Ne vem sicer, koliko so vam zdane tradicije za prvi šolski dan, ampak v Sloveniji je kar poznana ta z makom. Po stari vražju naj bi se otrok, ki na prvi dan šole poje jed z makom, celo leto dobro učil. Tako da Ekola starši, predvsem tisti, ki imate otroke, ki malo teže sedijo za knjigami, dobili ste namig, mogoče se bo obrestoval, ampak malo za šalo, malo za res. Seveda vsem šolarjem želimo en super vstop v novo šolsko leto in da bi seveda vse teklo kot namaz pa naj lepo steče tudi vaš dan. Prihaja Rockwell, še prej pa Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe na Kaprisu.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Popoln poletni dan obstaja.
10: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
0: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
12: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
13: Juhu, Flipov dan prihaja!
0: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. avgusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
13: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, ker gibanje postane zabava.
2: Siesta na plaži.
14: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
15: Pusti mozek, da počiva.
16: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Proveri več na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: V okolici Koradid Pamba v Hrvatinih ste opazili tamvate rjavega belgijskega ovčarja. Poslušalec je našel srebrno zapestnico, na kateri piše Fatih, lastnika čaka na Kajuhovi ulici 36 v Izoli. Na Morovi ulici v Izoli pogrešajo domačeno šojo, če jo je kdo videl ali ima informacije o njej, bodo zelo veseli, vajne človeka dotika se ne boji. Na relaciji Koper Kaštel Buje Umak je poslušalec izgubil tablico od motorja z oznako Gorica OBU. V Luciji ste v bližini Lidla našli sončna očala zlate barve. Poslušalec išče bel telefon znamke Huawei, izgubil naj bi ga v okolici Mercatorja v Šalari, še vedno pa se išče rjav maček z imenom Kiwi, izgubil se je v okolici kampa v Ankaranu. Ukolikor ste kaj od omenjenega našli ali iščete, pa dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, lepa sobota je pred nami, načeloma suha, popoldne bo sonce še bolj pogumno, sicer pa nas tudi v naslednjem tednu čaka poletno ozračje, vse do 29 stopinj. Trenutne temperature pravijo tako, v Kopru 30 stopinj, morje na plaži in na Sveti Katarini pa jih ima 28, tako da, če je popoldne v planu plaža, imaš zeleno luč. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri prestolnice lahko med priključkoma Dragomir in Brezovica pričakujete zastoj dolžini 2 km. V isti smeri zastoj tudi med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec, pa potem v nasprotni smeri, torej proti Kopru, vas pričakujeta večja gneča in posledično daljša vožnja pri Postojni. Pestro pa je tudi na obalnih cestah, kjer se zastoji vijejo na cestah Padna Dragonja, Šmarje Koper in pa Lucija Jagodje. Previdno, strpno, počitnice se bližajo koncu in mogoče se bodo tudi ceste v kratkem bolj razbremenile. Srečno vožnjo še naprej.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: 11.34, upam, da je na sporedu kaj lepega, sproščujočega, kot mora vikend biti. Če pa si še na delovnem mestu, naj ti hitreje steče, kakšna kratka pauza na sončku in ne pozabi, jutri te čaka še nedelja. Uživajo, tu pa že Sienna Spyro, Material Lover, na Kaprisu.
5: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
0: Kapris.
6: Poletje je zakon.

Up, skoraj 20 do 12, oziroma 15 do 12, svojim hitom pa sta nas po konci spravila romunska pevka Ina in jamajški zvezdnik Sean Paul. No, čaka nas še veliko dobre energije, malo hitro, malo počasi, za vsakega nekaj, se pravi v skladu z vašim današnjim ritmom. No, na Capris pa že prihajajo Red Hot Chili Peppers, s točno 10 let stara skladbo z njihovega albuma Stadium Accordion, še prej pa nemška naveza Topic in Nico Santos.

0: 1028 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine Panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
6: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek, 4. septembra, na polfinalu ter v soboto, 5. septembra, na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
9: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
10: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: A veš, kaj ima ta skupnega GoOpt in tvoj bivši?
12: Nočem vedet.
11: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
12: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
11: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v torek 1. septembra na veliki lokalni pokalni derbi. Ob 19.30 se bosta pod žarometi na stadionu Rajka Štolfe pomirila Tabor Sežana in Jadran Hrpelje Kozina. Pridite navijat za svoj lokalni klub. Se vidimo v Sežani.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Oh, kako

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kaj pravijo termometri? Prav zdaj so v Portorožu in Kopru poskočili do 30 stopinj, v Ilirski Bistrici pa imamo stopinjo manj, torej 29, no tudi morje na plaži pod Belvederjem sledi temperaturi ozračja, kar 28 jih ima. Danes sonce, jutri sonce, tako da če imate kaj v planu, ste lahko mirni in uživajte.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Po ruskem napadu z dronom, ki je povzročil obsežen požar in eksplozijo v skladišču v ukrajinskem okrožju Buča, je bilo evakuiranih več kot 200 ljudi. Ogenj se je razširil tudi na zasebne stanovanske objekte, tako pa je sporočil vodja vojaške uprave kijevske oblasti Timur Tkačenko. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. Gre za policiste, ki izvajajo naloge varovanja določenih oseb, naloge v zvezi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi in zaščito prič, naloge na področju protiteroristične dejavnosti ter zahtevnejše operativne naloge povezane z visoko stopnjo tveganja za varnost, zdravje ali življenje ljudi in pri katerih se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih možnosti ter uporaba posebnih znanj in veščin. Potem, ko so lani na območju koprske občine evidentirali in uničili več gnezd invazivnega orientalskega sršena, čebelari letos ugotavljajo, da njihovo število ni upadlo, saj je prijav gnezd čedalje več. Nujno je ukrepanje na nacionalni ravni. Orientalskega sršena so na Primorskem posamezno zaznavali že od leta 2019, lani pa so bila potrjena prva gnezda na območju mestne občine Koper. S pomočjo pristojnih služb in gasilske brigade so jih pregledali in uničili 30, letošnji podatki pa kažejo, da se lokacije širijo. Interventni zakon za razvoj Slovenije, ki je močno razdelil javnost, njegovo usodo pa bi lahko zapečatili na referendumu, prinaša velike spremembe. Med temi so znižanje DDV za osnovna živila in možnost nižjega DDV na del energentov, socialna kapica, ugodnejša obravnava normirancev, posega pa tudi v sisteme zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe.
1: Ja, če si na poti, imam zate nekaj prometnih posebnosti. Na primorski avtocesti vas v smeri prestolnice med priključkoma Logatec in Dragomir čaka območje zastojev v dolžini 6 km. Gneča pa tudi v obratni smeri na avtocesti pri Postojni, kjer se vaša vožnja podaljša za slabih 10 minut. Obremenjene pa so tudi obalne ceste na relacijah Koper-Dragonja in pa obratno Dragonja-Koper, pa Lucija-Jagodje in Lucija-Strunjan, tako da, če imate kakšno pot, se doma odpravite prej, sicer pa počasi in varno do cilja.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 4 minutke čez 12, ja, poletne temperature so v juliju in avgustu kar močno poskočile, tako da smo mogli vstati res že zelo zgodaj, da je bilo za kakšen sprehod. Se pa septembrom to ponavadi spremeni in veste, kaj nas čaka na Kaprisu? Moj namik je Panin. Zdaj pa sigurno vemo, o čem govorim. Ostani z mano, kmalo ti izdam, kaj in kdaj, kam in, in kdaj, kam gremo, tu pa že Kaigo in Khalid. Say my love.
5: Hey guys, I'm Kaigo.
6: Hey, what's up? It's Khalid.
3: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, 14 minut čez 12. Dobra pot, še boljši panin in najboljša družba. Zdaj smo pa še malo ponovili stopnjevanje pridevnikov, malo za hec, zdaj v duhu šole, ampak mi se ne hecamo, čas je za prvi jesenski El Panino, ki se bo odvil že naslednjo soboto, 5. septembra. Ob 8.30 se bomo zbrali na parkirišču v Prešnici, odkoder se bomo po lahki in označeni poti odpravili proti vrhu Slavnika, naši lokalni priljubljeni točki. Čakala nas bo prijetna pot, čudovita narava in seveda razgled, ki seže vse do morja. No, seveda si bomo na vrhu vzeli čas za počitek, druženje in seveda za odličen agrarin panino, ker kaj je boljšega kot en panin z razgledom. Z nami bodo torej tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Tedi, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Sreča Mobil, tako da dolg čas nam ne bo in če že dolgo časa nisi bil v hribih, potem poišči tiste stare pohodniške čevlje in obljubim ti, da bo to zares poseben dan. Na našem Facebooku se že lahko poklikaš, potrdiš udeležbo ter seveda ostaneš na tekočem. Uživaj do takrat, na Kaprisu pa že Somber Home Wrecker.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
3: Kako mi je gorko.

0: Čupisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija u zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piću službu.
6: Prijem najbolj pogledom po naše lijepo morje.
7: Ustanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je užgemo radio.
0: Svak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper. Enostaven nakup na obroke u trgovini Harvey Norman Cooper. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
11: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
12: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribor in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
13: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
14: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
15: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
16: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
17: Sladice!
18: Sladoled!
19: Torte!
20: Altro che sladka Istra!
16: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra. Več na visitkoper.si.
0: Poletje.
2: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Vem kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, sonce je pokukalo na plan, prineslo pa 30 stopinj v Ankaranu, morje pri Fornačah v Piranu pa jih beleži 28. Jutri nas čaka suha in sončna nedelja, lepo vreme pa se bo nadaljevalo vse do ponedeljka, vsaj zaenkrat tako kaže. Izkoristite ga. Za vse za volanom pa še aktualno stanje na cestah. Na avtocesti v smeri prestolnice je pred priključkom Vrhnika zaradi povožene živali oviran promet. V isti smeri sta aktualna še dva zastoja in sicer med priključkoma Dragomir in Brezovica ter Logatcem in Vrhniko. V smeri Kopra pa lahko pri postojni zaradi gneče pričakujete 10 minut daljšo vožnjo. Še obaljne lokalne ceste, obremenjen promet na cesti Izola Strunjan, Lucija Jagodje in Kopra Dragonja, zato strpno in počasi, če pa imaš zame tudi ti kakšno informacijo, mi seveda to čim prej javi. Srečno in previdno.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition
2: na poletnem Kaprisu je s tabo. Jerneja.
1: 12:30, malo smo že lačni, malo že razmišljamo, kaj bo za kosilo, tako da privoščite si kaj dobrega, če pa vaš vikend vključuje popolno pauzo, tudi od vrtenja po kuhinji in kuhalnic, vas podpiram, včasih je najboljša odločitev, da se usedeš v kakšno dobro ošterijo in naročiš nekaj dobrega. Uživaj, tu so Mihael Šulte, Shanks in Bigfoot, še prej pa Teddy Swims, Mr. Know It All, na Kaprisu.
2: Kapris.
4: Hi everyone, it's Teddy Swims.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Michael Schuld, Broken Sunshine na Kaprisu, 20 do enih je. Upam, da vas ni prijela kakšna popoldanska utrujenost, sploh tisto v službah, če pa je temu tako, si dejte privoščite eno kratko pauzo na sončku ali pa kakšno kavo in klepet sodelavci, da se tiste zadnje ure, kar se da, efektivno obrnejo. Še en kup hito imamo na zalogi, to je Oceana, še prej pa Taylor Swift, ki je na za glasbene nagrade MTV VMA 2026 prejela kar 9 nominacij, z vsaj eno zmago pa se lahko zapiše v zgodovino kot največkrat nagrajena izvajalka vseh časov. Držimo pesti, da ji uspe, jaz pa držim pesti, da vas danes doleti še kaj lepega. Taylor Swift in Opalite na Kaprisu. Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
1: it's all you are. Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali. Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
1: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ej, ma, ti kako greš domov?
5: Ma zate X taksijem.
4: 051-88-4422.
5: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
7: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
6: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
7: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
6: Prijavi se še danes na arriva.si.
8: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
9: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
10: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
11: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
10: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
11: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Občinski praznik občine Hrpenje Kozina, ta konec tedna. V petek ob 18. koncert Klape Intriga in skupine Kažin v Markovščini, v soboto v Kulturnem domu Hrpenje bo zaključni koncert šolskega orkestra v sklopu Muzikrasa in v nedeljo 30. avgusta 8. prijateljska čičarija brez meja na Govcu. Ob 9. se boste odpravili na pohod s planinskim društvom Slavnik, ob 15. pa sledi druženje na Govcu z ansamblom Kažin. Na Kovčicah pa imajo tega dne od 13. dalje svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Izbire je več kot dovolj. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpenje Kozina.
13: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Koša Mona.
15: Kapris.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Je na sporedu je suho, sončno vreme, v Luciji in Kopru imamo 28 stopinj, v Postojni pa eno manj, torej 27. Danes bo super izbira tudi plaža, kajti morje na Punti v Piranu ima že 28 stopinj. In pa seveda dobra novica, tudi jutri nas čaka sonce, ki bo z nami vse do ponedeljka. Izkoristite ga.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Nekdani britanski premier Gordon Brown meni, da je združitev Irske v prihodnosti neizogibna, vendar bi šlo za dolgotrajen proces, ki bi moral temeljiti na soglasju prebivalstva. V intervjuju je med drugim zagovarjal tudi nadaljno uporabo infrastrukture Severnega morja pri prehodu za obnovljive vire energije. Na Islandiji so se odprla volišča, na katerih odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitve Evropske unije, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo, saj napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Poglejmo še v svet športa. Osma etapa 81. dirke po Španiji bi morala ustrezati šprinterskim asom. 171 km dolga preizkušnja je namreč ravninska, so pa prireditelji kolesarjem vseeno pripravili eno past, ki bi lahko, če bi tempo bil prehud, zagrenila dan specialistom za šprinte. V zadnjih kilometrih tekmovalce namreč čaka klanec druge kategorije, edini kategorizirani vzpon dneva. Etapa se bo začela ob 13.40, najboljše pa v cilju pričakujejo malo po 17. Uri.
1: Še skok na ceste, na avtocesti v smeri prestolnice, te med priključkoma Logatec in Dragomir čaka zastoj, ki bo tvojo pot podaljšal za 10 minut. V isti smeri gneča tudi pred počivališčem Lom, če pa se odpravljate na obalo, pričakujte daljšo vožnjo pri Postojni. Še lokalne ceste, povečan promet na cesti Koper-Dragonja in obratno, pa tudi med Lucijo in Jagodjem in Izolo ter Strunjanom. To je vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno in strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
3: enostavno. Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Dve minutki čez eno na sporedu sobota, precej aktualna pa je te dni tudi novica, da gredo predmeti med drugim tudi klavir, ki ga je uporabljal sam Freddie Mercury, frontman skupine Queen, na dražbo. Za koliko naj bi se prodal, pa izveš prav kmalu, še prej pa gremo na hite, tu so One Republic, Needs Your Love na Kaprisu.
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
6: In morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

Elton John in Dua Lipa Cold Heart, 14 minutk čez eno je. Zdaj pa čas za eno vizualizacijo. Predstavljajte si, da imate doma zelo star klavir, zaigrate nekaj...

Elton John in Dua Lipa Cold Heart, 14 minut čez eno je, zdaj pa čas za eno vizualizacijo. Predstav

Ki je zaslovela v 70-ih letih. In prav ta klavir gre oktobra na dražbo. Dražbena hiša Prop Store namreč prodaja 82 predmetov iz zbirke nemškega producenta Reinholda Mecka, ki je skupino Queen sodeloval pri več albumih. Freddie Mercury naj bi po klavirju s pesmi Crazy Little Thing Called Love uporabljali pa so ga še pri snemanju albumov The Game, Hot Space in The Works. Ni pa edini, ki ustvarjajo po njegovih tipkah, naj bi igrali tudi Leon Leonard Cohen, Donna Summer in Brian Ferry, vrednost klavirja pa ocenjujejo na kar 230 tisoč evrov. No, na dražbo odhaja tudi plišasti medvedek, ki ga je Freddie podaril sinu producenta, svojemu edinemu krščencu, prodajo pa se bo še Freddie v mikrofon in pa ročno napisana besedila z njegovega prvega solo albuma. Predmeti bodo pred dražbo nekaj dni brezplačno na ogled v Londonu, tako da, če se boste konec septembra oziroma oktobra slučajno prehajali tam na okrog, lahko, če že ne kupite, vsaj malo pokukate. Mi pa bomo pokukali na našo playlisto, prihajata Hugel in Ultranate Moving to the Sun.

0: 1028 metrov višine, dih je majoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Porsche Koper.
10: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
11: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
12: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
11: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
12: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
13: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Mozejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
14: Nova sončna očala.
15: Poletje je zakon.
14: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
17: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
18: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Kaj pravijo termometri? V naslednjem tednu bodo prinesli prijetne poletne temperature, tako je tudi danes. V Portorožu beležimo 30 stopinj, na Sveti Katarini v Ankaranu pa jih ima morje 28. Tako da, če je v planu plažam ali kakšna druga aktivnost na proste, si jo kar v miru splaniraj. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri prestolnice je pred priključkom Kastelec promet oviran zaradi okvare vozila, v isti smeri prihaja do zastoja med počivališčem Lom in priključkom Dragomir, tam meri že 12 km, ter med Dragomirom in Brezovico. Na avtocesti v smeri Kopra pričakujte večjo gnečo pri Postojni, sicer pa so precej obremenjene tudi lokalne ceste, kjer prihaja do zamud in sicer na relaciji Dragonja-Koper, Lucija-Jagodje ter Izola-Strunjan. Previdno, počasi, strpno. Če pa ti veš še kaj, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. augusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 1.33, poslušaš Kapris, ja, dobro smo že ogreli to soboto, če še niste splanirali, kaj bi danes počeli brez skrbi, pred tabo je še več kot polovica dneva, tako da naj te zanese kam na lepše ali pa magari na teraso, kjer lahko uživaš ob soncu in dobri družbi. Jaz pa ti zavrtim naslednje hite, tu so Temper City, Will Smith, še prej pa Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, na Kaprisu.
2: Caprice.
4: Polet.

0: Temper City, self-aware, debitantski singel izraelsko-ameriške zasedbe Temper City. Upam, da ste dobro in da čas teče po vašem tempu, odvisno tega, kaj delate, skoraj 15 do 2 je. No, če je kaj prijetnega, naj gre čim bolj počasi, kot vikend tudi mora biti, mi pa gremo že naprej. Prihaja ameriška alternativna rock skupina The Dandy Warhols, še prej pa Leonie, ki prinaša moto današnje sobote. Ne skrbi, don't worry.
1: To je kapris.
2: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: ponedjeljak. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Enostave nakup na obroke v trgovina Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke ZNLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
6: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na Palmanova.

0: Agencija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip upisuje nove člane. Pridruži se tudi ti. Upisi na www.skflip.si, kamor spadaš tudi ti.
2: Hala, hit is in my hit.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Ja, ravno kar smo v Izoli zabeležili 28 stopinj, v Ankaranu 30, v Ilirski Bistrici pa eno manj 29. Danes bo tudi plaža odlična izbira, saj nas še naprej čaka jasno vreme, ki se bo razpotegnilo tudi v naslednji teden. Če imaš kopalke pripravljene, na plaži na Debelem rtiču ima morje že 28 stopinj.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Krepitev podpore skrajno desni alternativi za Nemčijo tudi na vzhodu Nemčije in možnost, da stranka na volitvah v Saški Anhalt čez en teden osvoji absolutno večino, je nov element v političnem dogajanju v državi, s katerim se bosta morala tako politika kot družba soočiti. Zaradi razdeljenosti Nemčije na zvezne dežele in posledično pogostih volitev je država skoraj ves čas v predvolivni kampanji, pred nizom jesenskih pa dodatnemu vznemirenju botruje predvsem konstanten vzpon podpore desničarski stranki Alternativa za Nemčijo. V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v bližini Kijeva je bilo v noči na danes ubitih najmanj 27 ljudi. Poleg tega je bilo 42 ljudi poškodovanih, več kot 380 pa so jih evakuirali z območja, ki leži v okrožju Buča. Medtem, ko je večina vrstnikov izkoriščala zadnje dneve počitnic, je kar 120 osnovnošolcev polnilo učilnice in laboratorije Fakultete za strojništvo, ter se učilo rokovati s 3D tiskalniki, roboti in laserskimi stroji. Na poletni šoli strojništva so v nekaj dneh izdelali svoja glasbila, štampilke, modelčke, letalin, avtomobilčkov, kose nakita in celo napravo za čiščenje vode. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl včeraj. Zastave visijo, na pol droga ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let.
1: Pomembno obvestilo, poslušalec poročal, da je na ovinkih pred Portorožem prišlo do trka med avtobusom in osebnim vozilom. Načeloma nič hujšega, vseeno pa bodite pozorni, da ne pride do naleta. Še stanje na avtocesti v smeri prestolnice imamo gnečo med priključkoma Unec in Logatec ter med Logatcem in Brezovico. V smeri Kopra pa je aktualen zastoj pri Postojni, no na regionalnih cestah pa prihaja do obremenitve prometa med Dragonjo in Koprom, Izolo in Strunjanom ter Lucijo in Jagodje. Strpno počasi, še malo pa bo konec počitnic in upamo, da se s tem tudi ceste nekoliko sprostijo. Srečno!
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno!
5: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: Minutka čez drugo. No, zdaj pa je tisti čas v dnevu, ko te malo prime popoldanska utrujenost. Mogoče si privoščiš eno kratko pauzico ali pa skok v morje, ki bo še en lep čas držala poletne temperature. Skratka, uživaj, še en dober del sobote je pred nami. Na Kapris pa že prihajajo Paul Russell, Kati se je, še prej pa južnokorejski BTS in njihov Swim. Uživaj!
6: Yeah, yeah, yeah. Hey, we are
7: BTS.
6: BTS.
7: This is Swim.
6: I just wanna
3: Caprice.

0: Septembra se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: Popoln poletni dan obstaja.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
3: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. augusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi nazdravit poletju.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
5: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Poletje.
8: Poletje.
7: In

0: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra.

0: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
1: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
0: Kamor spadaš tudi ti.
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Nova priložnost je za ovinko. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
1: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
6: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
1: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
1: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v torek 1. septembra na veliki lokalni pokalni derbi. Ob 19.30 se bosta pod žarometi na stadionu Rajka Štolfe pomirila Tabor Sežana in Jadran Hrpelje Kozina. Pridite navijat za svoj lokalni klub. Se vidimo v Sežani.
9: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
11: Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Za nami čudovito dopoldne, polno sončnih žarkov, pred nami pa očitno še lepše popoldne. Temperatura trenutno najvišja v Portorožu, kjer se je živo srebro povzdignilo do 31 stopinj, v Piranu do 29, v Postojni pa do 26. Danes je čudovit dan, da ga izkoristite za kakšen izlet ali pa morda celo skok v morje. Lahko rečem, da je skoraj toplejše od ozračja, in sicer pri Ribiču v Seči jih ima kar 28. Že skoraj pretoplo. Jutri in v ponedeljek nas čaka kar nekaj sončnih žarkov in lepega vremena, potem pa od torka naprej rahlo poslabšanje. Počasi se že pripravljamo na jesen in zopet na muhasto vreme. Ura je 3.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Potem, ko je norveška kraljeva družina sporočila, da je po bolezni umrl kralj Harald V, ki je bil najstarejši vladajoči monarh, so se od njega poslovili tudi številni evropski voditelji in člani drugih kraljevih družin. Med njimi je bila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. V četrtkovi prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri sta bili udeleženi tovorno vozilo in osebni avtomobil, sta umrla dva otroka, stara 4 in 11 let, ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Po prvih podatkih policije je 64-letni voznik tovornega vozila, državljan Bosne in Hercegovine, vozilo zaradi okvare parkiral na odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila italijanske registracije je najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. Natančen potek prometne nesreče sicer še preiskujejo. V osebnem avtomobilu je bilo 5 oseb, državljanov Severne Makedonije s prebivališčem v Italiji. Inšpektor policijske uprave Koper Peter Leban ob tem pojasnjuje tragično družinsko povezanost. Dejal je, v vozilu so potovali voznik, njegova žena in mati ter otroci. Voznik je ob trku ostal nepoškodovan, medtem ko otroci na zadnjih sedežih ob usodnem trku žal niso uporabljali varnostnih pasov. Po zaključku preiskave bodo zoper povzročitelja nesreče podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Policisti so opravili ogled kraja nesreče, na kraju pa sta bila tudi državni tožilec in preiskovalna sodnica. Ponovno kar pestro dogajanje na cestah, in sicer iz Ljubljane proti Kopru boste potrebovali 1:17 in iz Kopra proti Ljubljani 1:22, sicer kar nekaj zastojev. Eden nastaja med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri Ljubljane, zastoj dolg nekaj več kot 2 km, potem iz Kopra proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane, in sicer zamuda tam je 5 minut, pa zastoj med priključkoma Unec in Logatec v smeri Ljubljane, zamuda nekaj več kot 10 minut, pa sicer naš kar aktualni zastoj pri Postojni, in sicer v smeri Kopra, zastoj tam dolg nekaj manj kot 10 km, pa še dva regionalna zastoja, in sicer eden med Dragonjo in Koprom in Izolo in Strunjanom. To je to, jaz sicer upam, da se stanje izboljša. Če pa še vi slučajno kaj opazite, pa vabljeni, da to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Telefon se za danes sicer poslavlja, vam pa bo znova na voljo jutri ob 10. uri. Srečno, varno in strpno, če ste za volanom.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
4: Obi, tako enostavno.
5: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: 1028 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na slavni, slavni, slavni.
1: Ma, Ben, dej, na slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Vruči popusti do 60%, samo na kapris.si.
4: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
5: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
6: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
7: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
8: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine in šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
9: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
10: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sonce.
10: Limon in gelat.
11: Al pistacijo.
10: In kapris. Uradni poletni radio.
12: Sami hiti non stop.
13: In poletje je zakon. In to je to.

Confession of the Groom.

0: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
1: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
3: Juhu, Flipov dan prihaja!
1: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. avgusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
3: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, kjer gibanje postane zabava.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
6: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
7: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
8: Weekend.

0: petek. 7. septembra. 7. septembra. Se vraća domov. Se vraća domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
1: Info. Af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
3: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov.
7: Dar, ustvarjamo prostore z občutkom. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
9: Kaj češ lepše?
7: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše.
7: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: Let her go.
1: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
2: Da ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Občinski praznik občine Hrpinje Kozina ta konec tedna. V petek ob 18. koncert Klape Intriga in skupine Kažin v Markovščini, v soboto v kulturnem domu Hrpinje bo zaključni koncert šolskega orkestra v sklopu Muzikrasa in v nedeljo 30. avgusta 8. prijateljska čičarija brez meja na Govcu. Ob 9. se boste odpravili na pohod s planinskim društvom Slavnik, ob 15. pa sledi druženje na Govcu z ansamblom Kažin. Na Kovčicah pa imajo tega dne od 13. dalje svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Izbire je več kot dovolj. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Juhu, Flipov dan prihaja!
1: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. avgusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
12: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, kjer gibanje postane zabava.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.

0: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
4: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
5: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris.si.
7: Poletje.
8: Poletje na Caprisu.
7: Poletje.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
1: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
5: Nočem vedeti.
4: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
5: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
4: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
8: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
9: To je Kapris.
10: Kapris.

0: Morgen. Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma zate X taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Klima on. Klima off.
7: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
8: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
1: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do teh biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
8: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: Nič, 5188442. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: To je Capris.

0: Občinski praznik občine Hrpinje Kozina ta konec tedna. V petek ob 18. koncert Klape Intriga in skupine Kažin v Markovščini, v soboto v kulturnem domu Hrpinje bo zaključni koncert šolskega orkestra v sklopu Muzikrasa in v nedeljo 30. avgusta 8. prijateljska čičarija brez meja na Govcu. Ob 9. se boste odpravili na pohod s planinskim društvom Slavnik, ob 15. pa sledi druženje na Govcu z ansamblom Kažin. Na Kolčicah pa imajo tega dne od 13. dalje svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Izbire je več kot dovolj. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpinje Kozina.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Poletje. Poletje na kaprisu.
1: Poletje na kaprisu.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
3: Morje, sol in ribice.
4: Poletje je zakon.